Ipache weye unia beri ma kwa Jolumba kwa mwosu AKA Ashama Mangoli ena mifresi Nije uli enye sao na ito unia ya hos kakra na wanzo u program se se la inu kaya shirom kwa ti pia ubiye tu ene mi namo ashoma elu ya mwoni ni atini sena mwosu yonisi enye isi kwa kwa mwosu enye di abatu mwosu na mwami frewi